0: Det ventet delvis skyet og lett skyet vær utover dagen I dag. Vi får 13 grader på det varmeste og rolige vindforhold. Torsdagsmorgen, dør I frokostshowet på 1FM. God morgen også til Pernille Huseby.
1: God morgen, Stian.
0: God morgen. Står til?
1: Jo, ikke så verst.
0: Ja, litt irritert, eller?
1: Ja, som vanlig.
0: Klar for en liten rant?
1: Ja.
0: Ja, det bra. Skal vi avsløre tema for dagen?
1: Ja, I dag tema parkering.
2: Det mulig?
0: Det mulig? Kommer snart. NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet.
3: Påmelding på nfm.no. Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum Malo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

fan av Stick Season. Timen sto fra en og en av verdens største popartister for tiden. Taylor Swift, og dette den låta som har preget hitlistene dette året, The Fame.